Aziz musiqi əvəzgərləri, yeni net yazılarımızı sizə təqdim edirik. Künkatorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.